Arena na uriyo brana yudhe mbacha ndini mayokupa o mimbi obiketa ro mimba tutono nei. Gadishi tu ya mbe putu hanikira. Meapshi, meamba.

0: okwe pana amuno na ndo dapiti mo hambo kako dapiti mo ndano mapeta kwambi hake neku na koleka ngatwa ne hange mndu wako mbomi ondani ato na zulukuru mo kombomi kapi ngiro mndu wa rinji koleka ndano mo kombomi sita bi mulike kulupo mo mashaja
1: ngina jida iri jo ili
0: tido shwa batu pura de ko watu wa mndu wako mbomi
1: ya okwe pa iri jo ni mojo ka jo kana nda mugwa unjipo mbako ko mapeto mawa yuwa risha tano chatano vai outro muro de recuperar aga o ato que vai dizer já ir muro de ir muro e quando chega o sujeito já o mupura tem aí na mami quando o mupura tem que era candi quando bamba toro e então puma veio com o ganda com o candi pelo que tu o que anda o europeu que pega é já não mete banga é caro mongol não chinês não tem o cavalo o hoje não chinês né ah meu tio pira isso aí tudo bem para mim pira para o pare imbio popi sing sing kukuru watu ujuru pale wako master la kehiyo una newa wako vinavya tana ukangu waka wangere na waleta ngu wawa munike nara shenja popi chaka kena mandako ka flyer ni uripo anda jimo pitisako rati yoku shantwe kwa haru pale uripi kwa koma sala wandumbo tumba jimo taa kutoro shino kufamu uwa iliro urure uribusha uwe uwe mwe kufame mekusha indi nda kumusho uru pale wako master la peno mbata sani no ndenga yo federation na yo losta uwe ndo reserati Jambo tazani ni mpura, ondenga kumpura Oisha wali maika kaa kwa mirongo wali na hambo ndatu kumodo ucha hambo ndatu Okwamba leka onja na ambelo mpura tazani ni mpondondo yodo all star Ambano kunda mbihie ya pui njo mpura tazani ni mpura